0: shia mi bai ezana ve elengi ya loke
1: ikwane chunga semera kuyo ikaku kutipa mubi ya libri na trail ebi wetu eno akaranga tanga ushi na